0: Snasraos laubes, nyt lehko suge hittof.
1: Kaimel
0: sierastis laura pauhkin also. Skevni isko naeks nego, skeva gillani vikof. Skeva flieha, vaksne hana lomme dun. Masy, nene min sulta utsal. Nene nem nu byllos. Huong sienem nego. Nema etta meessa sednja. Why shit la pelkig nu hofs ja fisku ilm nu hinnen uok.